Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

Radovima koji su izvedeni jučer popodne dionicom od groblja Vrbice do magistralnog puta na kampu, završeno je asfaltiranje kompletnog trećeg puta. Prema informacijama opštinskog sekretarijata za investicije, izvođač je firma Asfalt Beton d.o. Podgorica, a asfaltiraće se i put kroz naselje Sveti Stasije. Investicija opštine Kotor iznosi 400.000 eura sa PDV-om. Nevladina organizacija Naša akcija uz podršku Zelenog tima i turističke organizacije Kotor organizuje razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora u okviru procesa izrade novog menadžment plana. Događaj je predviđen za večeras u 20 sati na platou ispred Kulturnog centra Nikola Đurković. U Kotoru odmara nešto više od 11.000 gostiju, saopšteno je Radio Kotoru iz lokalne turističke organizacije. Za boravak u privatnom smještaju odlučilo se 8.316 gostiju, među kojima je najviše njih iz Rusije, Turske, Srbije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. U hotelima boravi blizu 2.500 gostiju, najbrojniji su iz Velike Britanije, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Za hostele se opredijelilo 238 gostiju, a za kampove 69. Na Pomorskom fakultetu Kotor uručena je nagrada iz fondacije kapetana Boža Antuna Dabinovića, osnovane još 1990. godine s ciljem podrške najboljim studentima pomorstva. Nakon što su namjenska sredstva fondacije ponovo aktivirana, zahvaljujući saradnji porodice Dabinović i fakulteta, nagrada je pripala najboljem studentu završne godine studijskog programa Nautika i pomorski saobraćaj za akademsku 2024-25. Godinu Aleksandru Mandiću. On je studije završio sa prosječnom ocjenom 9,70. Dobitniku su uručeni diploma i novčana nagrada u iznosu od 500 eura. Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg međunarodnog festivala Kotor Art počinje večeras u Kreativnom hubu u 21 sat i 30 minuta razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Program će okupiti značajne crnogorske književne autore Danko Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića, dok će u razgovoru učestvovati Jasmina Bajo, filološkinja i bibliotekarska savjetnica. Moderatorka večeri je Maja Mrđenović, teatrološkinja, književna teoretičarka i urednica programa Pjace od knjige. Ulaz na program je slobodan. Fudbaleri Bokelja izgubili su juče od BSK iz Banja Luke 2-0 u pripremnom meču na Zlatiboru. Zbog kiše susret je odigran na vještačkoj podlozi, saopšteno iz Kotorskog kluba. Do kraja priprema na Zlatiboru planirane su mečevi protiv Jedinstva sa UBA i Otrant Olimpika. Vrijeme danas u južnim i centralnim oblastima Crne Gore bit će sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti Radio Kotora.

Unija slobodnih sindikata od ponedjeljka započinje svakodnevne jednočasovne proteste ispred zgrade vlade. Performansom u 5 do 12 traže veće plate.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: Jutarnji program Radio Kotora nastavljamo informacijama o saobraćaju za petak 17. juli. Za Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovoga jutra govori Tanja Šipčić.
1: Saobraća se nesmetano na putevima u zemlji. Trenutno je umjerena frekvencija vozila, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet. U toku je rekonstrukcija mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlje-Žabljak. Saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most, Krute, a obustava od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Jednom trakom saobraća se na regionalnom putu Pljevlja Dajevića Hani na magistralnom Podgorica Božaj u centru Tuzi. U Podgorici zbog izgradnje bulevara ulice Vojislavljevića saobraća se jednom trakom od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedeljka do petka od 19 do 24 časa, subotom i nedeljom od 17 do 24 časa. Na sljedećim dijelovima magistralnih puteva Develi Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijenska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. I na regionalnom putu Krstac, Kotor, Trojica, Krstac, Cetinje svakog dana od 7 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorijem 2M3, kombi vozila i kampera. Svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krstac Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i Međuvrši Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U proteklo 24 sata na putevima zemlje dogodilo se 19 saobraćajnih nezgoda, 4 osobe zadobile teže, a 13 lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Imamo informaciju o dolascima brodova, naime danas u Kotoru dva broda, po podacima Ade Luka Kotor navezuje Silver Mass sa 585 putnika i 408 članova posade. Isplovljavanje je predviđeno u 19 sati za Dubrovnik, a na poziciji Sidra 1 je brod Marella Explorer 2 sa 1761 putnikom i 755 članova posade. Brod će putovanje nastaviti u 18 sati kada će isploviti za luku Split. Slijedi pomorski meteo izvještaj za petak 17. jul 2026. godine. Sinoptička situacija nad Jadranom, polje povišenog vazdušnog pritiska sa tendencijom slabljenja. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa, vjetar zapadnih smjerova tokom noći i jutra, uglavnom sjeveroistočni i istočni, povremeno i jugoistočni, 4 do 18 čvorova, more 1 do 3, vidljivost 20 km, pretežno vedro, ponegdje uz slabu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 34 stepena. Bile su to informacije o saobraćaju za petak 17. jul. Ostavite, ustala se Radio Kotora, slijede servisne informacije.

0: U nastavku magazina Grad Kultura, serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg međunarodnog festivala Kotor Art počinje večeras u kreativnom hubu u 21:30 razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Program će okupiti značajne crnogorske književne autore Danku Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića, dok će u razgovoru učestvovati i Jasmina Bajo, filološkinja i bibliotekarska savjetnica. Moderatorka večeri je Maja Mrđenović, teatrološkinja, književna teoretičarka i urednica programa Pjace od knjige. Ulaz je slobodan. U Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor upriličeno je potpisivanje ugovora sa autorima i autorkama projekata kojima su, nakon sprovedenog javnog konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu, odobrena sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti. Detaljnije Sanja Čavor.
1: Potpisivanju ugovora prisustvovali su vršiteljka dužnosti sekretarke Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac i autori i autorke odabranih projekata Saša Mitrić, Mlađana Nikolić Radimir i Lola Vukčević. Javni konkurs, podsjetimo, raspisan je 15. maja ove godine, a za sufinansiranje projekata opredijeljeno je ukupno 20.000 eura iz budžeta opštine Kotor. Na konkurs su pristigle tri prijave koje su nakon sprovedene administrativne provjere i stručnog vrednovanja ispunile propisane uslove za dodjelu sredstava. Na osnovu odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za ovu godinu, sredstva su dodijeljena za realizaciju sljedećih projekata. Saša Mitrić, unapređenje radionice za izradu klasičnih gitara kroz nabavku specijalizovanog Steve Mac alata, 2800 eura. Mlađana Nikolić Radimir, autentični keramički suveniri Kotora, tradicija oblikovana rukom, 6259,30 eura. Lola Vukčević, Šapat Boke, proizvodnja autentičnih kotorskih suvenira kroz keramiku, tradiciju i zajedništvo, 7302,50 eura. Potpisivanjem ugovora stvoreni su uslovi za realizaciju projekata koji će doprinijeti očuvanju i unapređenju tradicionalnih umjetničkih zanata, razvoju autentičnih kotorskih suvenira i promociju i kulturne baštine Kotora. Opština Kotor će u buduće kroz javne konkurse i programe podrške nastaviti da podstiče stvaralaštvo u oblasti kulture, afirmaciju lokalnih autora i razvoj kreativnih djelatnosti koje doprinose očuvanju identiteta grada, navodi se na sajtu opštine Kotor.

0: U magazinu Grad vrijeme za sport. Članice odbojkaškog kluba Gimnazijalac ovih dana boravile su na kampu proslavljenog odbojkaša Vanje Grbića u Kladovu. Utiske sumirala predsjednica Kotorskog kluba, profesorica Ljiljana Marković.
1: Odbojkaški kamp Vanje Grbića je proglašen za najbolji kamp na svijetu te vrste. To je kamp koji ima razno razne segmente, počevši od praćenja statusa odbojkašica zdravstvenog i odbojkaškog, pa do razno raznih kulturnih manifestacija. Ovaj kamp nije od juče, to je kamp koji je rađen širom cijele Srbije, dok se nije našao ovaj prostor u Kladovu gdje su svi parametri organizacije jednog takvog kampa zadovoljeni. Mi smo, tako reći, od osnivanja tog kampa učesnici u tom kampu. Da li smo bili na Zlatiboru, da li smo bili na u Valjevu, da li smo sada u Kladovu. Ove godine je od 5. do 12. jula na kampu bilo naših 15 djevojaka, a u prvoj turnusu krajem juna bile su naše dvije odbojkašice. Jedna od njih je Jelena Ćorović, koja je reprezentativka Crne Gore, u ovom trenutku je u selekciji u 17. Inače je i član selekcije juniorske u 18. Ono što je bitno za naš klub, to je da sam neke 17. godine zamolila Grbića da dođe u Kotor, i to se zna, da napravi promociju svog kampa i da održi jedan četvorosatni trening sa preko 100 odbojkašica. Nažalost, iz Crne Gore su se klubovi oglušili da dođu, da prisustuju jednom takvom divnom treningu, da nešto nauče treneri, ali tako je to ovdje u ovim našim krajevima.
0: Fudbaleri Bokelja izgubili su jučer od BSK-a iz Banja Luke 2-0 u pripremnom meču na Zlatiboru. Zbog kiše susret je odigran na vještačkoj podlozi, saopšteno iz Kotorskog kluba. Do kraja priprema na Zlatiboru planirani su mečevi protiv Jedinstva sa Uba i Otrant Olimpika.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Distribucija pitke vode putem cisterni danas će se odvijati prema sljedećem rasporedu. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 sati Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 sati Kamp parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 8 do 10 sati Dražin vrt autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice i od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Iz gradskog vodovoda podsjećaju građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do cisterne, da pozovu broj telefona 067 263 645. Nevladina organizacija Naša akcija, uz podršku Zelenog tima i turističke organizacije Kotor, organizuje razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora u okviru procesa izrade novog menadžment plana. Događaj je predviđen za večeras u 20 sati na platou ispred kulturnog centra Nikola Đurković. Isplata junskih penzija počeće danas, saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna junska penzija iznosi 561,97 eura. U opštini Kotor potpisani su ugovori sa autorima tri projekta koja su dobila podršku na konkursu za sufinansiranje umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Za ovu namjenu iz budžeta je opredijeljeno 20.000 eura, a sredstva su dodijeljena Saši Mitriću, Mlađani Nikolić Radimir i Loli Vukčević. Radovima koji su izvedeni juče popodne dionicom od groblja Vrbice do magistralnog puta na kampu završeno je asfaltiranje trećeg puta u Dobroti. Asfaltirat će se i put kroz naselje Sveti Stasije. Investicija opštine Kotor iznosi 400.000 eura. U našem gradu odmara nešto više od 11.000 gostiju, saopšteno iz lokalne turističke organizacije. Za boravak u privatnom smještaju odlučilo se 8.316 gostiju. U hotelima boravi blizu 2.500, a najbrojniji su iz Velike Britanije, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Za hostele se opredijelilo 238 gostiju, a za kampove 69. U Kotoru danas dva broda navezuje Silver Mus sa 585 putnika i 408 članova posade, isplovit će u 19 sati za Dubrovnik. Na poziciji Sidra 1 je Marella Explorer 2 sa 1761 putnikom i 755 članova posade. Brod će putovanje nastaviti u 18 sati kada će isploviti za Split. Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg Međunarodnog festivala Kotor Art počinje večeras u kreativnom hubu u 21.30 razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Program će okupiti značajne crnogorske književne autore Danku Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića, dok će u razgovoru učestvovati i Jasmina Bajo, filološkinja i bibliotekarska savjetnica. Moderatorka večeri je Maja Mrđenović, teatrološkinja, književna teoretičarka i urednica programa Pjace od knjige. Ulaz je slobodan. Prije sporta jedna servisna informacija, zbog planiranih radova na mreži danas će bez električne energije do 12 sati ostati dio potrošača u naselju Muo, područje Prčanja. U pitanju su ulica Šarena Gomila, Markov rt i Stoliv, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Fudbaleri Bokelje izgubili su juče od BSK-a iz Banja Luke 2-0 u pripremnom meču na Zlatiboru. Zbog kiše susret je odigran na vještačkoj podlozi, saopšteno iz Kotorskog kluba. Do kraja priprema na Zlatiboru planirani su mečevi protiv Jedinstva sa UBA i Otrant Olimpika. U pripremnoj utakmici juče u Radanovićima Grbalj je pobjedio Adriju 3-1. Golove za tim Željka Tomaševića dali su Marko Tadić, Danilo Pejović i nigerijski internacionalac Kvadri Alionida, koji je na probiju u ekipi Grblja. U posljednjoj provjeri prije odlaska na Zlatibor, Trikolori s jutra od 18.30 igraju sa Zabjelom u Radanovićima. U prvom kolu Kupa Crne Gore u vaterpolu za igrače 2014. godište i mlađe Primorac danas u Bijeloj od 19 sati igra sa Budvom. Vrijeme danas sunčano i toplo, meteorolozi kažu do 38 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Radio Kotorana.

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan, danas je 17. jul. 1895. godine položen je kamen temelja za gradnju hrama Svetog Vasilija Ostroškog na Petrovoj glavici u Nikšiću, posvećenog crnogorskim i hercegovačkim junacima iz oslobodilačkih ratova 1875-1880. godina. 1899. godine na Cetinje je prvi put došao veliki knez Petar Nikolajević Romanov, vjerenik princeze Milice Petrović, druge kćerke knjaza Nikole. Priređena je velika svečanost koja je trajala 6 dana. 1933. godine u Podgorici je rođen Nikola Popović, filmski radnik, producent i režiser. Njegovo najpoznatije djelo, Preci i potomci, kandidovano je za Oscara. Napravio je i film Pet vjekova Cetinja. 1935. godine rođen je kanadski glumac Donald Sutherland. 1954. rođena je njemačka političarka Angela Merkel. 1959. umrla je američka jazz i blues pjevačica Billie Holiday. 1994. godine Brazil je pobjedom nad Italijom osvojio svjetsko prvenstvo u fudbalu. 1995. godine umro je argentinski automobilski as Juan Manuel Fangio, jedan je od najboljih vozača u istoriji Formule 1. 2008. godine na današnji dan crnogorski predsjednik Filip Vujanović odlikovao je vaterpolo reprezentaciju Crne Gore, pobjednika Europskog prvenstva, ordenom crnogorske zastave prvog stepena.
1: ...95,3 i 99,0 MHz.

0: servisne informacije.
1: Kulturni centar Nikola Đurković Kotor raspisao je konkurs za učešće na tradicionalnoj Bokveškoj noći 22. avgusta. Zainteresovani za učešće u defile ukrašenih plovila prijave mogu dostaviti do 10. avgusta u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na konkurs za Bokešku noć. Adresa je Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, obala BB. Detaljne informacije na broj telefona 067 105 928. U kinu Boka večeras od 21 sat na repertoaru je komedija Vajana, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 18 sati radi doktorka Tanja Kijac, od 18 do 21 sat doktorka Ana Bakić, u dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić, u hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Za današnju emisiju Ljetnje priče govore Predrag Đurica iz Veterana Primorca i Petar Đurović, sekretar Jedriličarskog kluba Lahor. Ljetnje priče na talasima.

0: salinitet oba kotorska izvorišta i dalje je visok, zbog čega je voda još uvijek neupotrebljiva za piće na potezu od Tabačine do Risna, saopšteno je nam je danas iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Specijalnoj bolnici Vasu Ćuković-Risan tokom jučerašnjeg dana dopremljeno je 11 cisterni pitke vode. Svakog jutra je dostavljamo vrtićima, a od jutra smo počeli domu starih Grabovac-Risan. Na njihov zahtjev 600 litara svakog jutra, rekao je Radio Kotoru direktor vodovoda Đuro Marković. U prostorijama kliničko-bolničkog centra Kotor danas je upriličeno potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Rotary kluba Kotor, Rotary kluba Bari i KBC Kotor, kojim su definisani međusobna saradnja i obaveze u realizaciji Global Grant projekta za urgentni blok KBC Kotor. Sekunde čine razliku. Memorandum su potpisali Svetlana Radulović, predsjednica Rotary kluba Kotor, Karlo Francini, potpredsjednik Rotary kluba Bari i dr. Davor Kumburović, direktor kliničko-bolničkog centra Kotor. Sekretarijat za investicije opštine Kotor realizovao je radove ugovorene u okviru tendera rekonstrukcija javne rasvjete na teritoriji opštine Kotor. Vrijednost ugovorene investicije iznosila je 40.000 eura, a izvođač je bilo preduzeće DEO Spinel iz Kotora. Radovima koji su izvedeni juče popodne dionicom od groblja Vrbice do magistralnog puta na kampu, završeno je asfaltiranje kompletnog trećeg puta. Prema informacijama opštinskog sekretarijata za investicije, izvođač je firma Asfalt Beton deo Podgorica, a asfaltiraće se i put kroz naselje Sveti Stasije. Investicija opštine Kotor iznosi 400.000 eura sa PDV-om. Distribucija pitke vode putem cisterni danas će se odvijati prema utvrđenom rasporedu od 8 do 20 Tabačin u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveti Vrača kod igrališta u naselju, 8 do 20 kamp parking, od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace, od 14 do 20 sati Orahovac autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Podsjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starije i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj telefona 067-263-645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. U Kotoru odmara nešto više od 11.000 gostiju, saopšteno je Radio Kotoru iz lokalne turističke organizacije. Isplata junskih penzija počeće danas, saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. Kako su naveli, prosječna junska penzija iznosi 561,97 eura. U opštini Kotor potpisani su ugovori sa autorima tri projekta koja su dobila podršku na konkursu za sufinansiranje umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Za ovu namjenu iz budžeta je opredijeljeno 20.000 eura, a sredstva su dodijeljena Saši Mitriću, Mlađani Nikolić Radimir i Loli Vukčević. U opštini poručuju da će i u buduće podržavati projekte koji doprinose očuvanju tradicionalnih zanata i promociji kulturne baštine Kotora. Nevladina organizacija Naša akcija uz podršku zelenog tima i turističke organizacije Kotor organizuje razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora u okviru procesa izrade novog management plana. Događaj je predviđen za večeras u 20 sati na platou ispred Kulturnog centra Nikola Đurković. Serijal Pijaca od knjige ovogodišnjeg Međunarodnog festivala Kotor Art počinje večeras u Kreativnom hubu 21 sat i 30 minuta razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Fudbaleri Bokelja izgubili su juče od BSK iz Banja Luke 2-0 u pripremnom meču na Zlatiboru. Do kraja priprema na Zlatiboru planirani su mečevi protiv Jedinstva sa UBA i Otrant Olimpika. U pripremnoj utakmici juče u Radanovićima Grbalj je pobijedio Adriju 3-1. Golove za tim Željka Tomaševića dali su Marko Tadić, Danilo Pejović i nigerijski internacionalac Kwadri Alionida, koji je na probi u ekipi Grblja. U posljednjoj provjeri prije odlaska na Zlatibor Trikolori s jutra od 18.30 igraju sa Zabjelom. U prvom kolu Kupa Crne Gore u vaterpolu za igrače 2014. godište i mlađe Primorac danas u Bijeloj od 19 sati igra sa Budvom. Kotorani su u subotu od 11 sati, sastaju se ekipom Mladosti, a istog dana od 19 časova odmjerit će snage protiv Aquatic Verdea. U nedjelju je na programu duel protiv Budućnosti u 11 sati, a u 19 rival je Jadran. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.
1: Radio Kotor Art.

0: servisne informacije.
1: Kulturni centar Nikola Đurković Kotor raspisao je konkurs za učešće na tradicionalnoj Bokoješkoj noći 22. avgusta. Zainteresovani za učešće u defileu ukrašenih plovila prijave mogu dostaviti do 10. avgusta u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na konkurs za Bokešku noć. Adresa je Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, obala BB. Detaljne informacije na broj telefona 067 105 928. U kinu Boka večeras od 21 sat na repertoaru je komedija Vajana, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 18 sati radi doktorka Tanja Kijac, od 18 do 21 sat doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Za današnju emisiju Ljetnje priče govore Predrag Đurica iz Veterana Primorca i Petar Đurović, sekretar Jedriličarskog kluba Lahor. Ljetnje priče na talasima Radio Kotora poslušajte od 17.15.

0: servisne informacije.
1: Kulturni centar Nikola Đurković Kotor raspisao je konkurs za učešće na tradicionalnoj Bokoješkoj noći 22. augusta. Zainteresovani za učešće u defile ukrašenih plovila prijave mogu dostaviti do 10. augusta u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na konkurs za Bokešku noć. Adresa je Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, obala BB. Detaljne informacije na broj telefona 067 105 928. U kinu Boka večeras od 21 sat na repertoaru je komedija Vajana, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 18 sati radi doktorka Tanja Kijac, od 18 do 21 sat doktorka Ana Bakić, u dječjem dispanzeru do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. Za današnju emisiju Ljetnje priče govore Predrag Đurica iz Veterana Primorca i Petar Đurović, sekretar Jedriličarskog kluba Lahor. Ljetnje priče na talasima Radio Kotora poslušajte od 17.15.

Uvažene slušateljke i slušaoci, završavamo druženje u okviru popodnevnog programa Radio Kotora ovog petka 17. julskog dana. Podsjećamo na najznačajnije vijesti. Salinitet oba Kotorske izvorište i dalje je visok, zbog čega je voda još uvijek neupotrebljiva za piće na potezu od Tabačine do Risna. Saopšteno nam je danas iz DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. U prostorijama kliničko-bolničkog centra Kotor danas je upriličeno potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Rotary kluba Kotor, Rotary kluba Bari i KBC-a Kotor, kojim su definisani međusobna saradnja i obaveze u realizaciji Global Grant projekta za urgentni blok KBC Kotor Sekunde čine razliku. Sekretarijat za investicije opštine Kotor realizovao je radove ugovorene u projektu tendera rekonstrukcija javne rasvjete na teritoriji opštine Kotor. Vrijednost ugovorene investicije iznosila je 40.000 eura, a izvođač je bio preduzeće DOO Spinel iz Kotora. Isplata junskih penzija počeće danas, saopšteno iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja. U opštini Kotor potpisani su ugovori s autorima tri projekta koja su dobila podršku na konkursu za sufinansiranje umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu. Za ovu namjenu iz budžeta je opredjeljeno 20.000 eura, a sredstva su dodijeljena Saši Mitriću, Mlađani Nikolić Radimir i Loli Vukčević. Nevladina organizacija Naša akcija uz podršku Zelenog tima i turističke organizacije Kotor organizuje razgovor sa građanima i građankama o izazovima i mogućim rješenjima za prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora u okviru procesa izrade novog menadžment plana. Večeras u 20 sati na platou ispred Kulturnog centra Nikola Đurković. Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg međunarodnog festivala Kotor Art počinje večeras u Kreativnom hubu u 21 sat i 30 minuta razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. U prvom kolu Kupa Crne Gore u vaterpolu za igrače 2014. godište i mlađe, Primorac danas u Bijeloj od 19 sati igra sa Budvom. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, u nastavku programa u 18.05 repriza zabavne emisije Vikendom bez dnevnog reda, zatim repriza emisije javnog servisa u 19.30 Ljetnje priče, od 21.30 na programu je repriza magazina Grad, a od 22.30 možete čuti reprizu Kotorske hronike. Ovoga popodneva sa vama su bili u tonskoj muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji Nataša Janović, a u studiju Mihaela Moškov. Hvala na pažnji.

0: Poslije 42 godine na programu RTS-a ponovo se može gledati američka sapunica Dinastija, ali ovoga puta nova verzija. Planetarni hit Dinastija prvi put je prikazana na televiziji Beograd krajem juna 1984. godine i već poslije nekoliko epizoda postala jedan od najvećih televizijskih fenomena u tadašnjoj Jugoslaviji. U vrijeme njenog emitovanja ulice su bile puste. Nova Dinastija utemeljena je na seriji iz 80-ih i na programu je tokom ljeta svakog radnog dana od 14 sati. Reprize svake epizode bit će emitovana istog dana oko ponoći. Prva verzija Dinastije imala je 9 sezona i emitovala se do 1992. godine. Nova ima 108 epizoda i 5 sezona. Autori nove verzije su bili svjesni da ne mogu da pobjede nostalgiju i zato nisu pokušali da naprave kopiju originala. Svijet se u međuvremenu promijenio. Umjesto naftne imperije, sada su u fokusu obnovljivi izvori energije, tehnološke kompanije, globalni kapital, korporativni uticaj i istovremeno mnogo više prostora su dobili ženski likovi, raznovrsni i porodični odnosi i teme koje odražavaju savremeno društvo. Skoro svi važniji likovi, Blake, Alexis, Crystal, ostali su dio ove globalno poznate priče, no njihove biografije i međusobni odnosi su prilagođeni savremenom vremenu. Prva sezona polazi od dobro poznatih motiva iz originala, kako bi publika prepoznala svijet Carringtonovih, ali ubrzo serija kreće nekim sopstvenim putem. Uvedeni su i novi likovi, drugačije su raspoređeni sukobi i mnogo više pažnje posvećeno korporativnim ratovima i savremenim poslovnim intrigama, zbog čega će gledaoci koji odlično poznaju original za shvatiti da ne gledaju reprizu stare priče, već jednu sasvim novu interpretaciju.
1: We live in an age of dynasties. Who else can you trust to run the family business? Except family.
2: Family dynasties flow through blood.
3: You think she's a gold digger?
4: She doesn't respect me. Bite me, Crystal. Call me mom.
5: Trust doesn't come easy to Carringtons.
6: Never know who's gonna stab you in the back.
7: Dynasty series premiere.

0: konkurs za upis nove generacije studenata osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me, kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
2: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
4: Nedavno je u 66. godini preminuo poznati makedonski pjevač Vlada Janevski, čije su balade postale dio života mnogih generacija u Sjevernoj Makedoniji, a bio je i prvi predstavnik ove zemlje na pjesmi Eurovizije. Vijest o smrti muzičke legende izazvala je talas tuge od popularnog pjevača, oprostili su se njegove kolege muzičari, javne ličnosti i brojni obožavaoci. On je više od 3 decenije bio neizostavno ime na makedonskoj muzičkoj sceni. Ogroman je doprinos makedonskoj pop muzici i snažna emotivna veza koje su njegove pjesme uspostavile sa generacijama slušalaca. Rođen je 27. novembra 1960. godine u Skoplju i bio je jedan od rijetkih makedonskih kantautora čije su romantične balade uspjele da nadžive muzičke trendove i epohe u kojima su nastale. Tokom 80. i početkom 90. godina nastupao je sa nekoliko muzičkih grupa, a onda je izgradio i uspješnu solo karijeru tokom koje je objavio niz hitova koji su ga svrstali među najuticajnije makedonske muzičare. 1998. godine bio je i prvi predstavnik Nezavisne Makedonije na pjesmi Eurovizije, gdje je izveo pjesmu Ne zori zoro. Nakon nastupa na Eurosongu, Janevski objavio 6 studijskih albuma sa nekim od najpoznatijih makedonskih pop pjesama i romantičnih balada. Njegov topao i prepoznatljivi glas kao i lični muzički izraz učinili su ga jednim od najvoljenijih izvođača, čije su se pjesme prenosile sa generacije na generaciju. Posljednji javni nastup koji je podijelio na društvenim mrežama bio je u martu, kada je kao gost nastupio na koncertu Vesne Pisarović u Filharmoniji u Skoplju, a prije toga održao je zajednički koncert sa Momčilom Bajagićem Bajagom. Njegov naredni koncert trebalo je da bude održan u avgustu mjesecu u Ohridu.

0: U nastavku magazina Grad Kultura, serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg međunarodnog festivala Kotor Art počinje večeras u kreativnom hubu u 21.30 razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Program će okupiti značajne crnogorske književne autore Danku Ivanović, Iliju Đurovića i Stefana Boškovića, dok će u razgovoru učestvovati i Jasmina Bajo, filološkinja i bibliotekarska savjetnica. Moderatorka večeri je Maja Mrđenović, teatrološkinja, književna teoretičarka i urednica programa Pjace od knjige. Ulaz je slobodan. U Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor upriličeno je potpisivanje ugovora sa autorima i autorkama projekata kojima su, nakon sprovedenog javnog konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti umjetničkih zanata izrade kotorskih suvenira za 2026. godinu, odobrena sredstva za realizaciju projektnih aktivnosti. Detaljnije Sanja Čavor.
1: Potpisivanju ugovora prisustvovali su vršiteljka dužnosti sekretarke Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Kriještorac i autori i autorke odabranih projekata Saša Mitrić, Mlađana Nikolić Radimir i Lola Vukčević. Javni konkurs, podsjetimo, raspisan je 15. maja ove godine, a za sufinansiranje projekata opredijeljeno je ukupno 20.000 eura iz budžeta opštine Kotor. Na konkurs su pristigle 3 prijave koje su nakon sprovedene administrativne provjere i stručnog vrednovanja ispunile propisane uslove za dodjelu sredstava. Na osnovu odluke o sufinansiranju projekata iz oblasti umjetničkih zanata i izrade kotorskih suvenira za ovu godinu, sredstva su dodijeljena za realizaciju sljedećih projekata. Saša Mitrić, unapređenje radionice za izradu klasičnih gitara kroz nabavku specijalizovanog Steve Mac alata 2800 eura. Mlađana Nikolić Radimir, autentični keramički suveniri Kotora, tradicija oblikovana rukom, 6259,30 eura. Lola Vukčević, Šapat Boke, proizvodnja autentičnih kotorskih suvenira kroz keramiku, tradiciju i zajedništvo, 7302,50 eura. Potpisivanjem ugovora stvoreni su uslovi za realizaciju projekata koji će doprinijeti očuvanju i unapređenju tradicionalnih umjetničkih zanata, razvoju autentičnih kotorskih suvenira i promociju i kulturne baštine Kotora. Opština Kotor će u buduće kroz javne konkurse i programe podrške nastaviti da podstiče stvaralaštvo u oblasti kulture, afirmaciju lokalnih autora i razvoj kreativnih djelatnosti koje doprinose očuvanju identiteta grada, navodi se na sajtu opštine Kotor.

0: U magazinu Grad vrijeme za sport. Članice odbojkaškog kluba Gimnazijalac ovih dana boravile su na kampu proslavljenog odbojkaša Vanje Grbića u Kladovu. Utiske je sumirala predsjednica Kotorskog kluba, profesorica Ljiljana Marković.
1: Odbojkaški kamp Vanje Grbića je proglašen za najbolji kamp na svijetu te vrste. To je kamp koji ima razno razne segmente, počevši od praćenja statusa odbojkašica zdravstvenog i odbojkaškog, pa do raznoraznih kulturnih manifestacija. Ovaj kamp nije od juče, to je kamp koji je rađen širom cijele Srbije, dok se nije našao ovaj prostor u Kladovu gdje su svi parametri organizacije jednog takvog kampa zadovoljeni. Mi smo, tako reći, od osnivanja tog kampa učesnici u tom kampu. Da li smo bili na Zlatiboru, da li smo bili u Valjevu, da li smo sada u Kladovu. Ove godine je od 5. do 12. jula na kampu bilo naših 15 djevojaka, a u prvom turnusu krajem juna bile su naše dvije odbojkašice. Jedna od njih je Jelena Ćorović, koja je reprezentativka Crne Gore, u ovom trenutku je u selekciji u 17. Inače je i član selekcije juniorske u 18. Ono što je bitno za naš klub, to je da sam neke 17. godine zamolila Grbića da dođe u Kotor, i to se zna, da napravi promociju svog kampa i da održi jedan četvorosatni trening sa preko 100 odbojkašica. Nažalost, iz Crne Gore su se klubovi oglušili da dođu, da prisustuju jednom takvom divnom treningu, da nešto nauče treneri, ali tako je to ovdje u ovim našim krajevima.
0: Fudbaleri Bokelja izgubili su jučer od BSK-a iz Banja Luke 2-0 u pripremnom meču na Zlatiboru. Zbog kiše susret je odigran na vještačkoj podlozi, saopšteno iz Kotorskog kluba. Do kraja priprema na Zlatiboru planirani su mečevi protiv Jedinstva sa UBA i Otrant Olimpika.

Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 17. jul 2026. Ovo su naslovi dana. Potpisan memorandum o realizaciji Global Grant projekta za urgentni blok KBC Kotor sekunde čine razliku. Salinitet oba kotorska izvorišta i dalje visok, zbog čega je voda još uvijek neupotrebljiva za piće na potezu od Tabačine do Risna. Sekretarijat za investicije opštine Kotor realizovao radove ugovorene u okviru tendera rekonstrukcija javne rasvjete na teritoriji opštine Kotor. Potpisani ugovori o sufinansiranju

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.